fatara era mama zene make me nan tinya da daga nan tinya daga mutan duniya daga jallan mama le make me nan tinya ali to mama de make me nan tinya dale yo na me re mangole daga mutan duniya dole